0: quand les jeunes ils passent le bac, ils autorisent les calculettes. Parce que s'ils leur enlèvent les calculettes, personne n'aura le bac. Ben oui, parce qu'ils ont perdu la base.
1: Voilà, on va faire une petite pause. Amaro, je donnerai le rôle après. في شنار بيت تجلس ثان قالوا بلاك هات صنط فنان عميروش نونسيان شونتور اون باس با سوفون شي شونسون دوماج باسكو يا بيرسون كي لا دوموند اي دي فوا اوسي موا جو فوالا سي سا لانيماتور دو فوا اي لي با دون توت لي دونك يو ان ارتيست ينحمل مليح مليح نكرت سجلاتينيس وزيغا ما صنط قرناس امغيد ou tu l'as à Amirouche
0: je l'ai entendu
1: eh ben Amrid Amirouche c'est parmi les anciens qui ont été Miglatet Mislayen Ouazib Douyat c'est parmi les anciens et même les radios Naragunat Qlilou Ouznslar même l'internet par exemple Ouznslar يعني souvent que il a des très très belles chansons c'est un chanteur aussi engagé voilà Amrid أمشي ما تليت الخطر نون الخطر نونس وزت صغلها ديو دي ساتور
0: ينروح

0: Sport, info proposé par Daoud en direct de la Kabylie sur 89.5 FM.
1: Azoula Daoud, Azoul Flay.
2: أزول الشيخ عثمان الشيخ عثمان عمير وشوي غادي يسمح لي سميه لم كان ليه تسوي أزول مسخر الخير مرة في غرمك الدنيا العيد نون تم جس ما تفسك تم جس إن شاء الله يلي
3: أزول داود
1: هذه كم قرآن لم جز داود
3: الجاليزاسيون
2: وي اكزاكتمون أكيد حرقتي إذا الخبارة الشيخ عمير الشيخ عثمان إذا غادي يسمح لي سنة كان مازال تيدير دقيقة 75 مازال كي في مدينة سانتا كارا لا ليغ دي شامبيون دوروب غونر اللي قارن فرانك بوسكيتس لينا دي بودابست لان اذا مع هذا مازال نغد سيدي راه كثر دقيقة 76 مازال مع هذا يون غار يون ديال البي اس جي او ارسنال هذا سميتي كان لكن يسوي غا نزوم يوسف صغور هافرتس دي دقيقة 95 يا ارسنال ديمبيلي عذب داك مود اكا سليتي من البينالتيس دي دقيقة 64 مازال نغد سيدي مازال شارن الوقت فكار ترى ما زلت من ديس انتقال النقدير أرسنال أكد البي اس جي يعجبني كان عم يروشي كنا الحمد لله وزاري غير ما يفهم مسلمت خسارة ما يلغ سنتيتيان مالوريزمون لا سنتيتيان كانت قيمة وحريش ويسين وحريش ويسين من بعد ميت مع ذل تمديدي ثاني مرواح زاف نيس سيدة شهر وداش دا شوف من ميت نتوغالين تخسر سوق موضي مقارنة أربعة غاري يوم بين مالت نيني يا شيخ عثمان أكين وستهلا راغ سيدين ديك وحريش أمزوارو وذاين أرادي جن نغد سنتيتيان لا سنتيتيان تقيم ذي وحريش ويسين بغيت كان الشيخ عثمان ودو غلا لا كارماسني ما رسمي لي ثاني ميرسي هي يون يقد شن في لا كارماسني دي سيت درت واه بلا داير ميك سكسا فكان شتايا سكسا في هاد السقسي في لي جوني ما الى ساعه لا جيمي نكيو حذر غرا مالوريزمون ذا خدام السني اللي انا اربعه سكوسن حرد السين الورزن السين اللي كادو يدوي سيتي وين دار الخضار باش دار الخضار تيدوي اللي دي يخلعوا غنمشي مقارني الوايت تدوينا راه انت تدويت سنه راه لازم داين يجن سقسا فكان شتايا ما يلتقش يشتر سطوح من اربع سنين دويت السين اللي كادو بون تربحي سن مازال مقارنة دوينا راه زين يجن بغي سقسا فكان شتايا ودنو غال الشيخ عثمان بغي كان شعور دلو الهك أنا ما تشفيت يارانا واحد من ثلاث سنين ماذا شو نيرد داك انتغري وتنتكميلة راه نيرد يوث انتغري نعلنا تصوبنا تصدين نزا سويته ماذا شو يزيد الوقت نزا نفثن تولا زنو ثمين هذا ذخ من الورغانيزاسيون للمعاونة ضريمون سي قاعدك في الحركة تفضل ضريمون سي يظل نعلنا بارسكو نخدم دنتاني دي دوموندينا السيد نتنغيزي من زغا غريفيش لأي كان يساغ دينا الشيخ عثمان وضرع مسامي ستسين دينا
3: نكوني سانتيتان يوسي تواضو غدون
2: دابا خاطر نكون حمال حال دايا
3: هو سمعتان جي بخي البيس يابي مسيو كي يابي ان جون اكوتي لويا ديا Alors, jeune homme, tu vas fêter la victoire de Saint-Étienne. Non, mais mousse.
2: Enfin, j'ai mis mal à dire qu'un Amérosh, qu'un d'armée, un scénario chez Hartman, il m'a pu se demander d'accueillir la chanson à Fashia, la chanson à Nekarnou, la chanson à Nesnekas, à l'Orima, l'île à Isaïa, mais où la chanson à Fujana, à Nesnekas, mais la scène à Ouzara, la scène à Sindina.
3: Ah ben, disons, moi je suis pour que je suis pour l'Arsenal, je crois, l'anglais là. Moi, concernant le foot là. Moi je suis
2: pour attends,
3: le PSG c'est pas français. Ça vient de 20 000 kilomètres. Je connais ça. Je connais ça de Racilicto.
2: أثني يتسلم في اللون أبو كازو يتسلم في اللون دل حميدي من مياك يا رضي ديت مرت مازال يستنى كنيا
3: داكو مرسي مرسي حميدي
2: قاركو ننزل في اللون أكا ثاني مرسي
3: ألي مرسي داود مجو ستي
1: ثاني مرسي داود أكا حزر بي ثاني مرسي كم لا ميروش ولي
3: ناسي مجو ستي لا ديسيت دو بي جي Je crois qu'il y a quelqu'un donné ça, Guy. Ah ouais, je t'aurais
1: dit. Mais je te comprends parce que c'est des Qatariens, etc.
3: Non,
1: etc.
3: Mais c'est pas ça, il n'y a pas que ça. Y a...
1: Non, mais tu l'as dit, le Hadjang. Amirouche, oui, c'est un des choses de sport. Et que les supporters qui aiment la Marseille, la vérité, aiment la l'OM. Je suis fidèle à l'OM. À l'époque, c'était l'OL, c'est Olympique Lyonnais. Ouais. Après, mais avec Jean-Pierre Papin.
3: Ah oui, mais c'est autre chose.
1: Voilà, c'était. Mais PSG, ça nous rappelle Momos, Mustapha Dahleb. Mustapha Dahleb, eh oui. Mais Thura, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais Saint-Etienne. Zemrak Dinar, c'est une équipe X'an, Hawla, les supporters de l'Europe que le PSG et l'OM.
3: Oui, mais c'est parce que c'est un club légendaire des années 70.
1: Voilà.
3: Mais sinon, moi, le football, même mon village où je suis né, je ne supporterai pas, tu vois. Alors si on parle du PSG, tout ça, mais non. Non, mais Saint-Etienne, c'était une très bonne équipe, c'est vrai. C'était la meilleure équipe de France. Mais bon, après, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais à l'époque, c'était la mairie qui gérait l'équipe. Après, la grosse majorité des clubs, c'est privé. Donc, qui dit privé, dit piston, argent, bref, tout ce qui est pas bon, quoi. Voilà pourquoi je n'aime pas le foot. Ils ne sont pas honnêtes.
1: Voilà, Athman. De Ferrat, Jlitsayen et Daoud, c'est pour ma puce. Mais ça, c'est ma petite affaire. والعيدة ما قالت في سوث بور ما بيوس سيدي ذي الخاطرين الخاطر توشو التيم ذي ويدي تحملت سو مثا ذي الخاطر ذاني ذي مام ثعجيست السنة ذو السريد لعادي ديو ميسيو أنا سنين